0: Hvala, brate. To je to, živio. Živio, živio. Uvijek. Također. Hvala lepo.
1: Joj! Pa gdje si, Brkiću?
0: Gdje si, Deni?
1: Legendo moja, dobro došao.
0: Bolje se našao, brate.
1: Pokiraj kabanu večeras. Jedva smo ju čekali.
0: Potrudi se.

0: Kafansko veče.
1: A da biste kafansko veče gledali, onako uz najmilije svoje, birajte kvalitetan i udoban namještaj Sunnest Home. Postanite dio obitelji. Veliki izbor premium namještaja od renomiranih europskih i domaćih proizvođača. Nicoletti Italija, Richfield Engleska, Prima Hrvatska, Matis Srbija, Kalea GMP i Modea. Veliki spektar visokokvalitetnih štofova za namještaj firme Textum iz Njemačke uz 2 do 5 godina garancije. Jednostavno da kažem, najsavremeniji salon namještaja za vaš dom. Zato postanite dio obitelji i posjetite Sunnest Home u Brčkom. Dragi kafanci, pažljivi budite sa osiguranjem i birajte one najpouzdanije. MB Beratung AG, Filinsdorf Švicarska, preko 20 godina zajedno sa vama iz oblasti osiguranja i kreditiranja. Ukoliko ste skoro došli u Švicarsku, treba vam osiguranje, birajte naravno MB Beratung i javite se njihovim savjetnicima raspoređenim po čitavoj Švicarskoj. Sve informacije imate na www.mbberatung.ch ili pak kod njihovih savjetnika. MB Beratung AG, Filinsdorf Švicarska.
0: Kafansko veče.
2: Stani malo, stani malo. Nemoj sjedat, dođi samo do mene ovamo. Pazi ovako. Nakon bagrema, mislim da je sada
3: palica.
2: Vrijeme da palicu prepustimo o jednoj dobroj pjesmi. Pazi, imam jednu za sve žene i one koji nas prate. Večeras kaže, može od Samardžića ono 9000 metara ispod gore, ovo ono, dobra pjesma.
4: Daj, molim te, nešto kafanskije. Može li Slutim, na primjer?
2: Slutim da kaže kafana, 9000...

0: Izvinite ljudi, ali
1: Ja ne volim vino, a pijem zbog tebe.
2: Izvinite ljudi, zaista je vruće kod nas u kafani, a mi imamo odmah nekoga tamo sa druge strane. Dobro večer, želimo vama i dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja?
3: Dobro večer, Deni, ovdje Meli iz Nemačke, pozdrav svima u studiju.
2: Meli, večeras imamo dva muškarca i jednu ženu i naravno jednog voditelja koji je totalno lud i moram vas pitati kako vam je večera sa nama?
3: Pa ja sam isto ko voditelja ovako malo luda pa isto uživam.
2: Pa to mi reci sestro! To mi reci sestro, volim pozitivne ljude. Meli, odakle nam se javljaš, iz kog grada?
3: Iz Nemačke, iz Baden-Württemberga.
2: Bravo. Osjetiš ovu atmosferu od nas, uživaš li sa nama?
3: Naravno, uživam koji svaki put. Htjela bih da pozdravim svoje roditelje, svog brata i ako može Aleksandra da mi otpeva Nož u leđa, uvek dobila.
2: Nož u leđa od Adila, jako dobra pjesma.
1: Ne, to je moja pesma.
2: Ali zašto?
1: Nož u leđa stopu dobila.
2: Tako je.
4: Rođena ko žena borac, eto to sam ja, pa gde ću sa đavolima srcem anđela, onda život krša.

potreban novoj karijeri? S obzirom da karijera ide gore, dole, nekada pogodiš pjesmu, nekada ne, nekada te ljudi više žele, nekada ne, pogotovo pored odmah na početku nekako pjesme savršena, teško je ponoviti nešto tako. Koliko ti zapravo...

I tu ću da nastavim dalje. Evo, gledam vas pjevače i gledam odnos vaš ka publici, onim što zaista dajete sebe tom poslu i da pronađete te pjesme koje dodiruju dušu. Pazi, teško je, pored svih svojih obaveza nastupa, pronaći pjesmu i pa reći, ovo

0: ko to mene može izbaciti, jel? Kao konobari ili pjevači, ili šta?
1: Samo konobari, samo konobari.
0: A samo konobari? Koliko? Čekaj, stani. Stani malo, stani malo. Imam još etiketu na odijelu i to je to što je vrijedno na meni.
1: Je li to ali samo od večeras ili ima neki ovaj...
0: A i od prije imamo mi neračišćeni računi. Dajte jedan veliki aplauz za emisiju večeras. Ako sam ja dužan pred kraj, nisu drugi, ajmo još jednom.
1: A to je presedan da te neko izbaci iz tvoje kafane zbog duga.
0: Je. Slučaj ovako. Stojkoviću, dok si tu, ostani tu gdje ti je mjesto. Zlatna moja harmonika, moje kafane i naravno Biljana Marković i Neša Manolović. Pazi ovako, sad ćemo usitniti jer dolazimo do kraja, jer gosti to žele za kafanskim stolovima. Vidi, već se vidi kafana i rasparani stolnjaci. Što znači da nastavljamo dalje. Večeras nemamo minuta, nego kaže ovako. Može?

0: u penziji. Ništa posebno nema, imam svakog mjeseca po jednu ili po dvije svirke, tako da održavam kondiciju i to je to otprilike, a živim na selu pa imam šta raditi, imam jako prostranu avliju.
1: Divno.
0: Pa svake hefte makar jednom kosim, a da, pošto djeca kažu da sam se ulijenio, da ne radim ništa, imam od sina još tamo do mene u komšiluku kuća, pa on je sa porodicom u Njemačkoj, pa je meni, povjerio je meni i svoje to imanje, tako da cijeloga ljeta uglavnom
1: nešto
0: imam što
1: radi. Divno.
0: A kad je u pitanju pjevanje, sad malo prije kažem, nedavno sam bio, sad u stvari, 21. ovoga maja u Sarajevu, u BKC-u, bio je koncert, jedan veliki koncert, legende o Iliđi, tako se koncert zvao, a tu nas se skupilo negdje oko 30 izvođača. To je bila neka mala retrospektiva Iliđanskog festivala od 63. ja mislim 1963. godine, da se Iliđa održava, pa su jednu knjigu, brošuru napravili Enver Šadinlija, Enisa Hajdarević Šojko i Damir Galijašević, pa su usput prezentovali tu knjigu i napravio se jedan festival gdje je bilo dosta tih živućih izvođača i liđanskih tih festivala. Između ostalih Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, ne znam je, Omer Livnjak, Rizo Hamidović, Nihad Alibegović iz mlađe generacije. I tako da ne nabrajam, da koga ne zaboravim, što od starih, što od neke srednje generacije, što od mladih, ovi koji su izvodili neke od tih kompozicija koje su pjevane na Iliđi, koji, nažalost, nisu među živima. I to je otprilike skoro što mi se desilo, tako u planu imam još da radim nešto po pitanju pjevanja, ima se uglavnom zadovoljstvo.
1: Dobro, reci nam o festivalima, možda neko učešće i tako?
0: Pa ja sam dugo godina prije rata, i poslije toga se pojavljivo i na Iliđanskom festivalu i na Lukavačkom festivalu, na Bihaćkom, pa jedne godine bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih i pravo da ti kažem, Sabina, nisam nešto, ja više, to je moje individualno mišljenje, neka se ne naljute moje kolege koji su moji godina i možda malo stariji, ja mislim da je to više prilika za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji trebaju tek da se dokažu, i to je dobra prilika, recimo, da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako dalje.
1: To
0: je prilika za mlade.
1: To rekao.
0: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog
1: karaktera.
0: Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav, dragi gledalci, uživajte.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pomenuo si festivale i rekao si naravno da si se mnogo puta pojavio, učestvovao sa raznoraznim pjesmama, ali nekako se izdvojila pjesma Džanun Fato, pa možda prije toga i Nema više moj Jarane. Možeš li nam reći nešto o tome?
2: Tako je, to su upravo dvije festivalske pjesme. Nema više moj Jarane je ližanska pjesma, 1989. godine snimljena. Ja sam je snimio u Omerovom studiju 1989. godine, a tu pjesmu je na Iližanskom festivalu iste te godine pjevao moj uvaženi kolega Senad Ramić, koji, ja ne znam iz kog razloga, se povukao iz svijeta muzike i ne pojavljuje se, ali sam ja iste te godine snimio u studiju kod Omera Pobrića tu pjesmu i praktično je to na neki način moja lična karta i ja sam prepoznatljiv po toj pjesmi. A onda kasnije, 1995. godine, sam se pojavio na Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Sevdisanje. To je autor te pjesme Mujaga Ćosić, koji je, nažalost, evo, prije nepunu godinu dana preselio, više nije među nama. I tu sam uzeo prvu nagradu. A onda 1996. godine se pojavio isto, sam se pojavio na istom tom Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Džanun Fato, a to su autori te pjesme, autor teksta je Mahmut Ramić, čovjek iz Bihaća, i čovjek iz Bihaća Dilvad Felić, koji je usput rečeno direktor festivala u već 30 godina u Bihaću, ovaj festival što se država. To su autor, i moram spomenuti, vrlo dobar aranžman je napravio izuzetni harmonikaš Samir Zavlan, jer s pravom su ljuti kad se ne spomenu ti autori pjesama, jer u pozadini isturen je pjevač i pjesma se zna po nekome solisti koji je otpjevao tu pjesmu, a nepravedno su zapostavljeni autori, jer ništa ne bi bilo toga da nije neko napisao dobar tekst, dobru muziku i dobro aranžman, uradio. Naša je samo interpretacija i to u narodu ostane tako. I onda kažu Esina pjesma ili Safetova pjesma ili Zajmova, ne znam ja.
1: Da,
2: i zato kažem, nepravedno se zapostavljaju ti autori pjesama.
1: Da, to su zaista hitovi koji se danas slušaju. Ali evo, nakon našeg, naravno, dragi gledalci, novog, odnosno narodnog muzičkog pozdrava, idemo, samo sjec jedan, idemo slušati još jednu divnu sevdalinku našeg Eseda Kovačevića.

0: što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, ili je pih tih životnih savjeta naučio i čuo?
1: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni sigurno.
0: Tako je.
1: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pjesme poput Stara staza, poput pjesme Vratnik pjeva, one su i tekako dobro primjene na našoj, da kažem, bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. I postale su nekako, da kažem, hitovi, naravno ne umanjujući tvoje pjesme koje si na festivalima otpjevao, koji danas dan žive. Dragi Esede, pjesma Stara staza koju si nam izabrao za večeras, u dogovoru sa našim ansamblom Akustiko, naravno, je u stvari pjesma Nikole Škrbe. On je napisao tekst, a muziku i aranžman je napisao Ismet Alajbegović Šerbo.
2: Tako. Nisam ja, ni ovu pjesmu ja jer nisam otpjevao u studiju, ali večeras pjevam u ovoj emisiji.
1: Znači, izabrao si samo onako kao, da kažem, pjesmu
2: koju si... U dogovoru sa orkestrom, ja sam stavio spisak od nekih 30-40 pjesama i oni su našli za shodno da ja otpjevam tu pjesmu, ali eto, kad si već spomenula, i evo, ja sam malo prije spomenuo i kazao da se nepravedno zapostavljaju ti ljudi, eto recimo za Nikolu Škrbu, jel, koji je napisao tekst, Ismet Alajbegović napravio muziku,
1: Ismet,
2: to su zaslužni ljudi za takve pjesme koje su ostale u narodu, narodne, sevdalinke.
1: A pjesma Vratnik pjeva, isto tako, jel tako?
2: Vratnik pjeva, isto tako se zna autor te pjesme.
1: Za koju je muziku napisao kompozitor također, Ismet Alajbegović Šerbo, a tekst je napisao Hamza Humo. Jesi li je pjevao ovako?

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, možeš li nam onako reći da li ima nešto za čime ti žališ, što si možda htio u toku sve te tvoje bogate karijere, da si možda nešto odradio, htio odraditi drugačije ili...
2: Nemam. Ja sam imao jako lijep i udoban život, ugodan, što se tiče porodice. A što se tiče muzike, jer smo mi sad ovdje
1: vezano
2: za muziku, ja bih savjetovao mladima koji se kane baviti pjesmom, muzikom inače, da možda u životu rade samo taj posao. To je moje životno iskustvo. Ja sam mnogo trošio energiju na druge stvari. Recimo, zaposlen sam bio i teško je fizički je teško stići raditi do 3 sata, do 4 sata. Pa u posljednje 17 godina ja sam bio samostalni, imao sam svoje nešto privatno. Jako je to naporan život. Kad se čovjek samo posveti jednome pozivu, onda treba da postigne vrhunac u tom poslu. Za mene su mnogi stručnjaci kazali da je šteta što nisam više postigao po pitanju muzike. Ali evo, na neki način, ako se to može kazati da se kajem nešto za nešto, to je možda to što se nisam opredijelio samo za muziku i svu energiju svoju i sav svoj potencijal intelektualni, glasovno i snagu svoju da trošim na muziku, i onda bi u muzici čovjek i svaki postigne bolje rezultate. Ja se divim mojim kolegama, recimo, da ih ne nabrajam, sad znamo mi koji su nam pjevači trenutno aktuelni i koji se pjevači ili pjevačice bave samo isključivo tim poslom. Takvi ljudi su i postigli nešto i imaju rezultata, imaju puno hitova, imaju puno posla i tako dalje i tako dalje. Eto, to jedino ako bi trebalo da kažem jesam li se nešto pokajao, šta bi nešto drugačije u životu, možda bi samo se bavio muzikom, a ne i drugim stvarima.
1: Da, ovo je upravo pitanje koje ću vjerovatno da postavim svakom našem, pa bar, eto, da kažem, većini naših gostiju, zato što svi imamo taj neki svoj put, odnosno imali smo ga, imamo ga i danas dan, i jednostavno vjerujem da je dosta toga što bi mi nekako drugačije odradili, za nečim žalimo, za nečim ne, nešto bi ovako, nešto bi onako. Ali reci mi, koliko je teško danas u ovo današnje doba očuvati autentičnost naše sevdalinke ili uopšte sevdalinke?
2: Rijetki su, eto, pričamo o sevdahu, emisija je posvećena tome, rijetki su zanesenjaci, rijetki su zaljubljenici poput mene, rijetki su. Svi krenu, evo ja gledam u ovoj mladoj generaciji, svi krenu dobro, mali su, ja se sjećam kad je Ibro Bublin, kad je mali, 6-7 godina bio, pa je kod Omera, pa tamo, i, u Sevda, pa Zanin Berbić, pa Alma Subašićka, ja ne, da sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim, naljuti će se na mene. Svi krenu dobro, svi krenu sa sevdahom i onda većina njih skrene, ide u profesionalne vode i zapostave to. Što ja ne zamjerim nikome, Bože sačuvaj. Ali na tvoje pitanje, koliko je teško, teško. Ja se sjećam, ja sam doživljavao i neprijatnosti po pitanju muzike. Ja, pošto sam to volio od malih nogu, pa sam pjevao u restoranima, u hotelima, u objektima, pa kažu, pa daj sevda. Međutim, meni je drago da se vrijeme promijenilo, da se sad svi hvataju za sevda. Svi koji pokušaju tamo u nekim drugim putem, nekim drugim žanrom, pa ne

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao, da li si korepetirao sa nekim, da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje, ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo voz bio iz Mirčine do Tuzle i onda gore, ako ja ako ne vratim se iz Tuzle sa tim zadnjim vozom koji je u 7 sati, u pola 8 gotovo i moram noćiti u Tuzli, nije bilo prevoza. Šalim se malo, ali ma kako korepetiranje, sa radija se to skidalo. Slušao sam ja Safeta Zajma i sve to. Sa radija i televizije, tada je bio samo jedan, eventualno dva kanala, televizija Sarajevo, prvi program i drugi, i na radiju što se slušalo. A to je najvjerojatnije majka priroda. To je talenat nekakav.
1: Urođeni.
2: To je talenat, onda ja imam osobinu takvu da slušam. Volim slušat, volim, precizan sam, tačan sam. Ne volim improvizacije nikakve u životu, inače. A u muzici pogotovo. Ja sam ko švicarski sat, tačan, precizan. Tako da sam ja, slušajući druge, i to malo kroz školu, što mi je Bog dao škole, malo sastavio, malo to opšte nekako moje opšte obrazovanje i moj kućni odgoj i moj takav kakav jesam, sve sam to spojio. Ja sam kad spomenem, ponovo se moram vratiti na tu 89. godinu, jer sam ja kod Omera Pobrića, kad sam došao u studio, on je odmah poslije 2 mjeseca počeo meni pjesme, da pravi pjesme i da ma kako ko repetira? Kaže on meni, ti si pečen, ti si spreman, kao da sam bio oko 10 korepetitora. Tako da mi nije, hvala Bogu, nije mi to trebalo, nastojim i kad pričam da mi je dikcija kako treba, da je sve na svom mjestu, tako da nisam imao ko repetitore, nego samo slušao i upio.
1: I to je muzički dar.
2: Krao znanje, tako je, to je Božji dar.
1: Dragi Esede, moram da te pitam, da li je teško danas očuvati sevdah? Kako si ti to radio do sada, recimo?
2: Ma ja ne znam kako odgovoriti na to pitanje. Nije to spalo samo na pojedinca. Mi kao kolektiv, ljudi koji su od muzike, se trebamo boriti i borimo se svako na svoj način da očuvamo to što imamo. I ja sam ljubitelj i toga da se prave ti festivali, da se komponuju druge pjesme, nove pjesme u duhu sevdaha, da se što više toga komponuje, što kažu, gdje ima kvantiteta, može se od kvantiteta i naći nešto. Na kraju krajeva, narod je najbolje mjerilo, narod je sud. U narodu što ostane, koja ostane pjesma, to je to. I meni je drago što sam ja otpjevao tu pjesmu. Recimo, to je jedan od dokaza, ova pjesma Džanu.

0: Fato. To je novo komponovana pjesma kojoj se znaju autori, ali snimana u duhu Sevdaha. Tako da je to dokaz da se može napraviti i nova sevdalinka, da ne pjevamo pjesme koje već se pjevaju, ne, da i njih pjevamo, ali uz njih da dopunjavamo, kako bi ja rekao, taj repertoar. Kvantitet, nek se pravi festivali u duhu Sevdaha, a iz kvantiteta će se pronaći i kvalitet.
1: Sigurno, a sve su pjesme faktički nekada bile novokomponovane. One su morale da nastanu kao takve i onda da se tako naravno je prenose
0: narod,
1: na generacije
0: i
1: generacije.
0: Što ostane u narodu, to poslije postane narodno i to što je, i to je ta sevdalinka naša. Čudo od pjesme.
1: Da, evo slušajmo još jednu divnu sevdalinku, dragi gledalci.

pola sedam ustajam, vaniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: su to vijesti iz Bosne i Hercegovine.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor.

obitelj nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Više si sama nego s njim, misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo, kroz

često kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo, kroz

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, reci mi, kako si nam inače, šta se radi, šta ima novo kod tebe?
2: A ja imam običaj da kažem spram godina, što bi rekli Hercegovci. Dobro je, nije loše, obzirom da se ima puno pređenih kilometara, zadovoljan sam. A šta se radi, ja sam u penziji već 9 godina, tako da, a inače mi nije bio neki tempo žestoki dok sam bio radno aktivan, ni po pitanju pjesme, a više sam se bazirao ja na taj moj rad, kako sam u stvari stekao penziju, ne od pjesme, nego skupio sam nekih 35-6 godina, pa sam već u penziji. Ništa posebno nema, imam svakog mjeseca po jednu ili po dvije svirke, tako da održavam kondiciju i to je to otprilike, a živim na selu pa imam šta raditi, imam jako prostranu avliju.
1: Divno.
2: Pa svake hefte makar jednom kosim, a da, pošto djeca kažu da sam se ulijenio, da ne radim ništa, imam od sina još tamo do mene u komšiluku kuća, pa on je sa porodicom u Njemačkoj, pa je meni, povjerio je meni i svoje to imanje, tako da cijeloga ljeta uglavnom
1: nešto se radi, divno.
2: A kad je u pitanju pjevanje, sad malo prije kažem, nedavno sam bio, sad u stvari, 21. ovoga maja u Sarajevu, u BKC-u. Bio je koncert, jedan veliki koncert legende o Iliđi, tako se koncert zvao, a tu nas se skupilo negdje oko 30 izvođača. To je bila neka mala retrospektiva Iliđanskog festivala od 63. ja mislim, 1963. godine, da se Iliđa održava, pa su jednu knjigu, brošuru napravili Enver Šadinlija, Enisa Hajdarević, Šojko i Damir Galijašević, pa su usput prezentovali tu knjigu i napravio se jedan festival gdje je bilo dosta tih živućih izvođača i liđanskih tih festivala. Između ostalih Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, ne znam je, Omer Livnjak, Rizo Hamidović, Nihad Alibegović iz mlađe generacije. I tako da ne nabrajam, da koga ne zaboravim. Što od starih, što od neke srednje generacije, što od mladih, ovi koji su izvodili neke od tih kompozicija koje su pjevane na Iliđi, koji, nažalost, nisu među živima. I to je otprilike skoro što mi se desilo. Tako u planu imam još da radim nešto po pitanju pjevanja. Ima se uglavnom zadovoljstvo.
1: Dobro, reci nam o festivalima, možda neko učešće i tako.
2: Pa ja sam dugo godina prije rata i poslije toga se pojavljivo i na Iliđanskom festivalu i na Lukavačkom festivalu, na Bihaćkom. Pa jedne godine bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih. I pravo da ti kažem, Sabina,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pomenuo si festivale i rekao si naravno da si se mnogo puta pojavio, učestvovao sa raznoraznim pjesmama, ali nekako se izdvojila pjesma Džanum Fato, pa možda prije toga i Nema više moj Jarane. Možete nam reći nešto o tome?

Tako je, to su upravo dvije festivalske pjesme. Nema više moje Jarane i Ližanska pjesma, 1989. godine snimljena. Ja sam je snimio u Omerovom studiju 1989. godine, a tu pjesmu je na Ližanskom festivalu iste te godine pjevao moj uvaženi

0: pa i ja sam prepoznatljiv po toj pjesmi. A onda kasnije, 1995. godine, sam se pojavio na Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Sevdisanje. To je autor te pjesme Mujaga Ćosić, koji je, nažalost, evo, prije nepunu godinu dana preselio, više nije među nama. I tu sam uzeo prvu nagradu. A onda 96. godine se pojavio isto, sam se pojavio na istom tom Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Džanum Fato, a to su autori te pjesme, autor teksta je Mahmut Ramić, čovjek iz Bihaća, i čovjek iz Bihaća Dilvad Felić, koji je usput rečeno direktor festivala već 30 godina u Bihaću, ovaj festival što se država. To su autor, i moram spomenuti, vrlo dobar aranžman je napravio izuzetni harmonikaš Samir Zavlan, jer s pravom su ljuti kad se ne spomenu ti autori pjesama, jer u pozadini isturen je pjevač i pjesma se zna po nekome solisti koji je otpjevao tu pjesmu, a nepravedno su zapostavljeni autori, jer ništa ne bi bilo toga da nije neko napisao dobar tekst, dobru muziku i dobro aranžman, uradio. Naša je samo interpretacija i to u narodu ostane tako. I onda kažu Esina pjesma ili Safetova pjesma ili Zajmova, ne znam ja.
1: Da,
0: i zato kažem, nepravedno se zapostavljaju ti autori pjesama.
1: Da, to su zaista hitovi koji se danas slušaju. Ali evo, nakon našeg, naravno, dragi gledalci, novog, odnosno narodnog muzičkog pozdrava, idemo, samo sjeci jedan, idemo slušati još jednu divnu sevdalinku našeg Eseda Kovačevića. Thank you.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E so, pjesme poput Stara staza, poput pjesme Vratnik pjeva, one su i tekako dobro primjene na našoj, da kažem, bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. I postale su nekako, da kažem, hitovi, naravno ne umanjujući tvoje pjesme koje si na festivalima otpjevao, koji danas dan žive. Dragi Esede, pjesma Stara staza koju si nam izabrao za večeras, u dogovoru sa našim ansamblom Akustiko, naravno, je u stvari pjesma Nikole Škrbe. On je napisao tekst, a muziku i aranžman je napisao Ismet Alamović Lajbegović Šerbo.
2: Tako. Nisam ja, ni ovu pjesmu ja jer nisam otpjevao u studiju, ali večeras pjevam u ovoj emisiji.
1: Znači, izabrao si samo onako kao, da to, kažem, pjesmu
2: koju si... U dogovoru sa orkestrom, ja sam stavio spisak od nekih 30-40 pjesama i oni su našli za shodno da ja otpjevam tu pjesmu, ali eto, kad si već spomenula, i evo, ja sam malo prije spomenuo i kazao da se nepravedno zapostavljaju ti ljudi. Eto, recimo, za Nikolu Škrbu, jel, koji je napisao tekst, Ismeta Alajbegovića napravio muziku. To su zaslužni ljudi za takve pjesme koje su ostale u narodu.
1: Tako je.
2: Narodne, Sevdalinke.
1: A pjesma Vratnik pjeva, isto tako, jel tako?
2: Vratnik pjeva, isto tako se zna autor te pjesme.
1: Za koju je muziku napisao kompozitor također Ismet Alajbegović Šerbo, a tekst je napisao Hamza Humo. Jesi li je pjevao ovako, da kažem, često na svojim nastupima?
2: Na nekim zabavama, na nekim nastupima je neizostavna, kako bi rekao.
1: Da.
2: Vrlo rado se pjeva.
1: Hvala ti. A mnogo mi interesuje da nam nešto kažeš, odnosno našim gledalcima, pobliže o pjesmi Nema više moje Jarane, po kojoj te znaju naši gledalci.
2: Nema više moje rane, te 89. godine iz Dervente, čovjek Sveto Tulić, tako se zove autor te pjesme, a autor kompozicije je Omer Pobrić. I eto, to je na neki način Džanum Fato i pjesma Nema više moje rane, sulične karte moje.
1: Da li si, Eside, uspio da kažem da nekako usko sarađuješ sa Rahmetli Ismetom?
2: Nažalost, ja nisam ja imao priliku da se družim, a žao mi je, jako mi je žao. Sad kad vidim njegov opus i sad kad vidim i čujem od ljudi koji su u svijetu muzike, od ljudi koji su obrazovani, muzički obrazovani, pa ljudi kad odem u Srbiju pa pričam sa ljudima koji su ala Ljubiša Pavković, ala ne znam ja, izvrsni harmonikaši, vrsni muzičari beogradski, oni skidaju kapu Ismetu Alajbegoviću. Što znači da je stvarno jako puno pjesama je njegovih otpjevano, što znači da je to, ali žao mi je, nisam imao priliku da sarađujem sa njim. Mislim, kad sam ja počinjao, ja mislim da je on prije na godinu ili dvije, ne znam, 86. ili ne znam koje je Ismet Alajbegović Šerbo preselio, a ja sam onda tek te 89. počeo i to da sarađujem sa Omerom Pobrićem.
1: Idemo da slušamo narodni muzički pozdrav i uživajte svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, možeš li nam onako reći da li ima nešto za čime ti žališ, što si možda htio u toku sve te tvoje bogate karijere, da si možda nešto odradio, htio odraditi drugačije ili...
2: Nemam. Ja sam imao jako lijep i udoban život, ugodan, što se tiče porodice. A što se tiče muzike, jer smo mi sad ovdje
1: vezano
2: za muziku, ja bih savjetovao mladima koji se kane baviti pjesmom, muzikom inače, da možda u životu rade samo taj posao. To je moje životno iskustvo. Ja sam mnogo trošio energiju na druge stvari. Recimo, zaposlen sam bio i teško je fizički je teško stići raditi do 3 sata, do 4 sata. Pa u posljednje 17 godina ja sam bio samostalni, imao sam svoje nešto privatno. Jako je to naporan život. Kad se čovjek samo posveti jednome pozivu, onda treba da postigne vrhunac u tom poslu. Za mene su mnogi stručnjaci kazali da je šteta što nisam više postigao po pitanju muzike. Ali evo, na neki način, ako se to može kazati da se kajem nešto za nešto, to je možda to što se nisam opredijelio samo za muziku i svu energiju svoju i sav svoj potencijal intelektualni, glasovno i snagu svoju da trošim na muziku, i onda bi u muzici čovjek i svaki postigne bolje rezultate. Ja se divim mojim kolegama, recimo, da ih ne nabrajam, sad znamo mi koji su nam pjevači trenutno aktuelni i koji se pjevači ili pjevačice bave samo isključivo tim poslom. Takvi ljudi su i postigli nešto,

0: muzici pogotovo. Ja sam ko švicarski sat, tačan, precizan. Tako da sam ja, slušajući druge, i to malo kroz školu, što mi je Bog dao škole, malo sastavio, malo to opšte nekako moje opšte obrazovanje i moj kućni odgoj i moj takav kakav jesam, sve sam to spojio. Ja sam kad spomenem, ponovo se moram vratiti na tu 89. godinu, jer sam ja kod Omera Pobrića, kad sam došao u studio, on je odmah poslije dva mjeseca počeo meni pjesme, da pravi pjesme i da ma kako ko repetiranje? Kaže on meni, ti si pečen, ti si spreman, kao da sam bio kod 10 korepetitora. Tako da mi nije, hvala Bogu, nije mi to trebalo, nastojim i kad pričam da mi je dikcija kako treba, da je sve na svom mjestu. Tako da nisam imao korepetitore, nego samo slušao i upio.
1: I tvoj muzički krao. Dar.
0: Krao znanje, tako je, to je Božji dar.
1: Dragi Esede, moram da te pitam, da li je teško danas očuvati sevdah? Kako si ti to radio do sada, recimo?
0: Ma ja ne znam kako odgovoriti na to pitanje. Nije to spalo samo na pojedinca. Mi kao kolektiv, ljudi koji su od muzike, se trebamo boriti i borimo se svako na svoj način da očuvamo to što imamo. I ja sam ljubitelj toga da se prave ti festivali, da se komponuju druge pjesme, nove pjesme u duhu sevdaha, da se što više toga komponuje, što kažu, gdje ima kvantiteta, može se od kvantiteta i naći nešto. Na kraju krajeva, narod je najbolje mjerilo, narod je sud. U narodu što ostane, koja ostane pjesma, to je to. I meni je drago što sam ja otpjevao tu pjesmu. Recimo, to je jedan od dokaza, ova pjesma Džanum Fato. To je novo komponovana pjesma kojoj se znaju autori, ali snimana u duhu sevdaha. Tako da je to dokaz da se može napraviti i nova sevdalinka, da ne pjevamo pjesme koje već se pjevaju, ne, da i njih pjevamo, ali uz njih da to dopunjavamo, kako bi ja rekao, taj repertoar. Kvantitet, nek se prave festivali u duhu sevdaha, a iz kvantiteta će se pronaći i kvalitet.
1: Sigurno, a sve su pjesme faktički nekada bile novokomponovane. One su morale da nastanu kao takve i onda da se tako naravno prenose
0: narod,
1: na generacije
0: i
1: generacije.
0: Što ostane u narodu, to poslije postane narodno i to što je, i to je ta sevdalinka naša. Čudo od pjesme.
1: Da, evo slušajmo još jednu divnu sevdalinku, dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Stirni me, glutku skini me. Ajde sad bez panike, to je malo plastike. Od uvijek si to htio, savršeni svaki dio. To je ikona na slikama. Kada sam uštikla,

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u...

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 20.

0: 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Halo Dragane, gdje si?
4: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

dišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.

0: Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.